0: ne ne pe jong long tin yin tin le kong kam ke long tin jia nga dang ngi ju bi hyu lam xie bi le chen she de ling ge le tin na chung bo tian pie dang zhong zhe jie dan ju jie bi mei cha de xue jin pai yo qian du zhong jie ding qin zong jiong en xiang li yin bi chung bo tian pie la ne xie lu nin duan ye san lo rang jiong jie ye ren zhong zhe bi ta de che ang dang bi zi ji qin yin tong qin jia na yuan zhong zhe ba xin la ding ge ming zha qi bi zha tou min jin xi jiang yin ba she kong la ma da sa bi do pyo jie ning dun du la na nyam yuan xi zui chue tong wa guan bi gam ling dang ba bu cha bi xi ju xi jiang dou chung xi bi dun ni lo zhong la ga yin yang zhi jiang da dun jin zhi chue jie dun zhe de lei jie ye ba she lo jin ge jiang lo jin ma da wa ni ni qi li ma da wa ni jie guo mi yang zha yu ba dang lo zhan zhen ge lo ri xi guo na cou jing zu xi ye ba ma se lo zhan tuan ji jiang dang lang bi xi guo bie dang bie mi yin ba she de yang xie lu nin dong jiu ge le zong yi dang zong xi yong jie jia xiao wu qiang bo ding pie ji ding jin zong tou ge ge de qi mo de lo jin lo ma xia da ge zhe bi ri zhe lin dong zong qian bu xi bie yao she jia bie yin song jie ge ri tong ni xi guo ni wa dang zhe le yin song dang ge ju dan ni gong duan zhong zhe suo jie xi guo zhen min bie yue la ge de jun ge ni ba lin ba dang cha bian ba dong jin ba ji cang ma lo jin lo ma xia da yin bi ri zhe le cha dun xi bie ni gab di xie zuo tou cai le qian bu xi xiong ye la mang zu ji jiang lin jiu qian bu xi jie bu shi
1: gong li ban no yi de gen qi dan lang ba xi nan da le ga mong bu zhang bu zhou xing ho ya de le ga mong bu zhou li de di chue li nan da ba cha sa xu zong zhe gan zhe xiong
2: ba cha sa xu yin nan zuo no zuo de da ngai ge mong bu zhe le pian tu ta ti de xiao de no rong da jiong da ya mo ri de jing ta ti no ti ne ze gong da bu no se kan xi gu ge de le ber na nga ge tin qian ma na ji de ne jia zao ge ze gu qian bu de ne ji be le yin
1: tin qian zong la
2: tin qian zong gu no la yi dong ma zhong chen ma dan xi ye ma tene ge zong ma
1: xian zong zong de ji
2: ni ke tin qian zong ge ji bi tan qian zu tong qian ji yue le ta tu rong de ti no da na tsoma de lo da qian mo re zhong chen ma lo da qian mo re yi dong ma lo da qian mo re ge zong ma lo da qian mo re kata ite chungge we ma tana cha ji ge de ya ma ta ba tene pa pa chen ti ge a ja ji ti ge tsoma lo da qian mo re to tru we na ze go zu pe tene xiao ta na ta do ne ke no no don zin ye ma ti ge tsoma lo da qian mo re tan don zin ze ge go ti ra ka ti di yin ye ge don zin ye ma zai ya re ja ke ge an da pu tong hua ji ge ge don zin ye ma zai ya re la sa ge ge an do ge ge o chan do ge ge de ge ka re ka ne na san de ja ke ji yin ki ji chun dong don zin ba man da nga gu ji wi lo da qian mo ta jin ye na zhuang zhuang ta jin zhuang zhe ji ta zhuo de le rai mo da mo bo ya ye jian ne ge su ge chan do na zin ka ji de ding qian ge zhe ba chan do zhuo qian mo han ka gu ro de ge zhai ji de ne ge su lo da qian mo ta jin pa jiana jiong ru de dis gu zu ge ma ne and
1: chuji zin
2: on chuji zon ta jarai ge chi chu to ge ja sa yer ko de ge zhai ji ko ja ga ge zhuang zhe ji
1: zhe ge zhuang
2: o ta la tin wo zun ta ta ga ta drone drama da jakari ge me drone mon bo drama yori de
1: ori ori
2: de ge chichun drama no mon bo ta jin tru de dro de kare la tsa so bo drama re de ge ton ja re na o yin no re drama mon bo yori a ja ge ton ja pe ge ton ja che sa ne ta ja ge ge no le de ka ge ge so chan zo na
1: ori
2: te ne pa ke ja he le na ve no to to re ho
1: yi ma tan
2: ko o yi ma tan te de ya ka ge ge ko pa ta za tang de le so de le na pe cha ya na ya dong to to ke za tang de ge
1: ཨོ་པོ་མ་ཅ་མ་ཨོ་ཅེ་ཏ་དེ་གི་སང་ན་དེ་ཇ་གི་དོང་ཅེ་ཨ་དེ་ཨོ་དེ་གི་གི་ནོ་དན་ཡ་མ་མ་ཅ་མ་མོ་པོ་ཡ་རེ་ཨ་ཁ་གི་གི་ན་ཁོ་བེ་གི་དེ་ལ་ཅེ་ཏ་ནེ་ཧོན་ཆུ་ཤ་དེ་པོ་དན་ལ་ཅེ་གི་དོང་ཅེ་ཁ་གི་ཤ་ཏ་ཛ་ཐང་དེ་པ་ཅ་དེ་ཉ་མ་ཅེ་མོ་མ་དན་དོ་ཨོ་ཅེ་འདོ་ལ་ཨོ་འདོ་ལ་ཅེ་ན་ལ་ལེ་ཏན